0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הם.
2: פיארתי אק דוניה לקר.
3: מוהבת סמט קר.
4: רדיו אמן היה אפקי זינגי מן.
3: תו סונטי רחיה רדיו אמן 88.4 נטוורק.
4: רדיו אמן נטוורק.
5: יונים סורקה באפו
6: רשאלקה
5: דריו סורקה באפו רשאלקה דוי סורקה באפו נמון ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
7: یا لکه سید غنی راضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړل
8: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: راضا یو کباب مونږ سره وخره چې د خلې خوندې ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
7: ګورا سیدانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خمیډی کل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میدا داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میدې ډیر خوب وتل دي زکه خو تا ته سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میدا جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
8: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے